účastníci národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma dnes ráno slávili svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v pondelok odchodom z Bratislavy, včera pokračovala v Asízi a skončí sa vo štvrtok 17. septembra odchodom z Ríma. Zajtra sa pútnici zúčastnia na generálnej audiencii. Ukážme Ježiša mnohým dnešným mladým ľuďom na púšti sveta, povedal v homílii v Južnej Koreji kardinál Ferrell. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici dnes večer pri príležitosti slávnosti patronky Slovenska pripravilo koncert duchovnej hudby v Bazilike Svätej Praxedy v Ríme s názvom Proglas. V priestoroch ambasády bola otvorená výstava k jubilejnému františkánskemu roku. Pri príležitosti dnešnej slávnosti prinášame archívnu nahrávku príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie smrti sme si pripomenuli pred mesiacom. Na dnes pripadá aj výročie jeho biskupskej vysviacky. V útorok 15. septembra, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán, Južná Kórea. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého Kríža otvoril včera prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život v meste Incheon v Južnej Kórei štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Začíname púť, ktorá nás dovedie až do augusta budúceho roka, povedal kardinál. Mnohí mladí ľudia sú uštipnutí ohnivými hadmi hriechu, smútku, depresie a neviery. Ani pre nich nespočíva spása v ľudských stratégiách, v materiálnych dobrách, ani v nových technológiách, ale v tom, že pozdvihnú zrak a príjmu od Boha odpustenie, lásku a život. To sú slová kardinála Kevina Ferela z kázne počas Svätej omše pri príležitosti otvorenia medzinárodného stretnutia na prípravu budúcoročných Svetových dní mládeže. Podujatie, ktoré prebieha v spomínanom meste do 17. septembra, organizuje miestny organizačný výbor Svetových dní mládeže v Soule v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré je zodpovedné za organizáciu SDM. Kardinál sa v homílii zameral na prvé čítanie z liturgie Sviatku povýšenia Svätého Kríža, ktoré rozpráva príbeh o ohnivých hadoch, ktoré hrízli izraelský ľud počas ťažkej skúšky na púšti. Je to situácia, ktorá sa nelíši od tej, ktorú zažívajú aj dnes mnohí mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na púšti života a prechádzajú ťažkými chvíľami skúšok, stratenosti, vzbury a prázdnoty. V tomto úryvku zo Starého zákona Pán zachraňuje svoj ľud tým, že navrhne Mojžišovi, aby zavesil hada na žrť. Každý, kto bol hadmi uštipnutý a uprel pohľad na hada na Mojžišovej žrdi, prežil. Príbeh, ktorý ako zdôrazňuje druhé čítanie z Pánovho evanjelia, predznamenáva povýšenie Krista na kríži pre spásu všetkých ľudí. Kardinál Ferel pripomenul, že práve kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky svetové dni mládeže a zdôraznil, že podujatie v Soule v roku 2027 bude práve príležitosťou pozdvihnúť ho proti ťažkostiam, ktoré sužujú mladých ľudí. Aj my teda pozdvihnime ukrižovaného Ježiša, aby mnohí mladí ľudia uverili v neho a mali večný život. Všetko, čo budeme robiť počas svetových dní mládeže, bude slúžiť práve tomuto cieľu. A urobíme to bez strachu, bez hanby a bez kompromisov. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Teraz sa nám už prihovorí kardinál Tomko v archívnej nahrávke slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame. Najčastejšie sú to Panna, nepoškvrnená, Bohorodička, Božia Matka, na nebo vzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvov blízkym ich cíteniu alebo udalosti spojenej s jej úctou. Naši severní poľskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej s ranou na počernej tvári. Maďari si uctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelu v Rakúsku. A dnes sú obľúbené viaceré pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pani Márii do Loreta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lurdská Panna Mária, v Portugalsku zas Fatimská Panna. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medžugorje. V Argentíne je to Luján a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly Panny Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolestná, lebo pod tým názvom si ju uctievame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Panne Márii nachádzame v dejinných pamiatkach nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to utrpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazdné hordy neodvážili, a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sošky bolestnej matky. V 15. storočí počas husitských nájazdov si rodiny uchovávali reliéfy bolestnej Panny Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej Panne Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Selepčeni, pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medailóniky s obrazom bolestnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prosbou slovenských junákov o ochranu Panny Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj, Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek zasvetených sedembolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri cirkvi, pápeži, ktorí postupne udeľovali úcte k sedembolestnej duchovné výsady. Boli to Benedikt XIII, 1724 až 1730, Pius IX, Pius XI, ktorý v roku 1927 osobitným dekrétom potvrdil za patronku Slovenska. Pavol VI udelil v roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Baziliky Minor a o 2 roky vyhlásil sedembolestnú za hlavnú patronku Slovenska. Na teraz história vrcholí návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätyni vo Washingtone. Na nádvorí Nazareckej baziliky zvestovania vo Svätej zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. slovenskí misionári šírili úctu k sedembolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku sedembolestnej na ostrove Flores pri Indonézii a slovenskí saleziáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste Usa. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolestnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patronku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovoľte mi osobnú spomienku na prvú audienciu u dnes už svätého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky. On s polou úsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra, sviatok sedembolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svätý, nás pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe, do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov, a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne.

srdci prosíš o zdravie. Myslíš, že Boh ťa navždy opustil? Dôveruj práve vtedy, že On prečo vie, že má to v rukách, že ti dodá síl. Keď utrpenie naše duše čistí tisíckrát kratšie ako očistec. A dôvod prečo, až tam človek zistí, kde všetkým bolestiam už je koniec. Až kým si nikým zistíš, kým skutočne si,

0: To byla písnička Ruský spánkový experiment. V ní celá znamenala alegorii umírajícího vztahu dvou lidí. Státní svátkem oslavilo včera patronku panu Marii sedmi bolestnou sousední Slovensko. Letos mimořádně svátek nebyl dnem pracovního klidu. S motem Matka života se od uplynulého víkendu koná tradiční národní pouť tisíců věřících v Šaštíně. Program uzavře dnešní pouť seniorů a nemocných. Předseda konference biskupů Slovenska Bernard Bober ke slavnosti uvažuje.
1: Téma Matky života nám pripomína, že každý ľudský život je darom, ktorý máme chrániť a sprevázať. Mária nás učí zostať pri človeku nielen v radosti, ale aj v bolesti, neistote či utrpení. Tento rok si zároveň pripomíname 5. výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku, ktorú završil práve v Šaštine. Pripomenul nám Máriu, ktorá verne stojí pod krížom a neuteká pred bolesťou. Aj dnes potrebujeme byť ľuďmi blízkosti, solidarity a nádeje, najmä pri tých, ktorí sú zraniteľní alebo opustení. Sedmibolestná Panna Mária je a zostane našou patronkou a my sme pozvaní sa jej pripodobniť svojim životom. Zverme jej naše rodiny, blízkych i celé Slovensko, aby verne žilo svoje poslanie byť posolstvom pokoja v srdci Európy.
0: Dějištěm národní poutí Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně v Střeží patří k nejvýraznějším a největším mariánským poutním místům v zemi. Právě tam před 5 lety vyvrcholila apoštolská cesta papeže Františka. Slovenská biskupská konference by v zemi ráda viděla i jeho současného nástupce Lva 14., potvrdil předseda Bober.
1: Pozvanie Svätého Otca na návštevu Slovenska vychádza z našej túžby opäť ho privítať medzi nami a umožniť veriacim i celej spoločnosti zažiť radosť zo stretnutia s Petrovým nástupcom. Pri poslednej návšteve pápeža Františka na Slovensku sme mohli zakúsiť, akú silu a duchovné ovocie môže priniesť osobná prítomnosť Svätého Otca a jeho stretnutie s ľuďmi. Práve 5 rokov od tejto návštevy vnímame ako vhodný čas znovu vyjadriť naše pozvanie a túžbu privítať pápeža na Slovensku. Som presvedčený, že návšteva pápeža Leva 14. by bola pre našu krajinu veľkým povzbudením, posilnením vo viere a zároveň príležitosťou hovoriť o hodnotách, ktoré sú dôležité pre náš spoločenský život, o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu. Osobitne by sme sa tešili na stretnutie Svätého Otca s mladými ľuďmi, ktorí potrebujú počuť povzbudenie a zakúsiť, že cirkev i spoločnosť s nimi počítajú.
0: Uzavírá předseda konference biskupů Slovenska košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
2: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
3: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
0: No a dalším vydáním katolického týdeníku prolistujeme už za malou chvíli.

0: to byla ukázka z alba Elos skupiny Sole z roku 2024 zpívala Julia Kozáková. O rok později během svého studia ve Španělsku vydala album romských písní Manuša 2. Ovlivnilo ten projekt to, že v té době nežila doma na Slovensku?
1: No, jako to načasovanie bolo zaujímavé, musím povedať, že už by som to nezopakovala, ale na to všetko si myslím, že v zásade nič závažné som nemusela odmietnúť. Odohral sa krst a máme pred sebou koncerty teraz nejaké aj na jeseň, aj vlastne tento mesiac. A bolo tam množstvo rozhovorov, aj to malo proste fajn akoby pokrytie nejakého PR alebo tak, že myslím, že som to zvládla a s podporou samozrejme ľudí, ktorí tomu fandia a ktorí to sledujú, že neviem to nejak posúdiť. Nepociťovala som, že by to malo újmu kvôli tomu, že som bola preč. Ja som z toho mala újmu.
0: Jak už jsme si řekli, Julia Kozáková se s albem Manuša 2 stala první slovenskou vítězkou hitparády World Music Charts Europe, kterou sestavují rozhlasoví publicisté z celé Evropy. Co to pro ní osobně znamenalo?
1: Mňa to velmi potěšilo, samozřejmě je to nějakým způsobem také potvrdění toho, že ano, že dobře to robíš, choď ďalej. Zároveň ako úplne na tom nezakladám, ani to pre mňa neznamenalo nejakú, že by som mala teraz priamo z toho vyplývajúce koncerty alebo nejaké ďalšie ponuky. Je to ďalší nejaký element do tej skladačky a skôr je pre mňa dôležité, aby proste ľudia s tou muzikou žili, aby to malo naozajstných ako poslucháčov viac než práve ako takéto ocenenie, hej, že proste toto, no.
0: Z alba Manuša 2 si pustíme skladbu Šun Devla.

0: dozněla ukázka z alba Manuša 2. Naším hostem je Julia Kozáková a my se teď budeme věnovat jejímu novému EP Flor Nueva. Jak vzniklo?
1: Vlastně je to záznam 5 skladieb z minuloročného koncertu letného v Bratislave, kedy za mnou vlastně prišlo vedenie festivalu Viva Muzika s tým, že mi ponúkli koncert na tomto festivale a v podstate také otvorené dvere a pozvánku, že urob čokoľvek, ale vlastne niečo nové, hej, že nie ani Manuša, ani Sole a tak, ale že skrátka nejaký nový formát, že necháme to na teba. No a to bol nejaký, ja neviem, január, možno február. Ja som dokončovala Jamu a samozrejme, že som bola ako nadšená z toho nápadu, ale som mala taký hlavolám, že čo urobiť s kým. A poňala som to tak, že vlastne som vybrala také proste pesničky, ktoré skôr čerpajú z takej jemnosti, poetickosti, proste s ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Nejakým spôsobom to bolo založené na nejakých ako priateľstvách, vzájomnosti a tomu som to aj venovala, že vlastne priateľstvám. Takže bolo tam aj niekoľko autorských skladieb a jedna autorská skladba mojej kamarátky Evy, ktorá žije vo Francúzsku a vlastne je to celé v sprievode Slačikového kvarteta a vlastne jazzového tria zo mojich spolužiakov z Jamu vlastne.
0: Z EP si ako první ukázku pustíme titulní skladbu Flor Nueva.

0: de color.
1: Julia Kozáková říkala, že ji na EP Flor Nueva doprovázejí spolužáci z brněnské JAMU. Jak je konkrétně vybírala?
2: No, s Jožkom, s gitaristom sme bývali vlastne v tom istom dome, takže to sme mali na Pavlači, proste kopec rozhovorov, aj vlastne on mi ako hral na absolventskom koncerte. Čiže to bol taký výber skôr ako ľudský, že som proste, že mám to rada, keď vlastne tá hudba je spätá so životom, hej, že keď tá hudba je živá v tej každodennosti, že není to o tom, že sa proste len stretneme na nejaký projekt, odohráme, ale že jednoducho, keď to je spojené naozaj so životom. A Hinek na bicie, tak vlastne to bol takisto človek z JAMU, ktorý mi hral aj na absolventskom koncerte. A vlastne Vlado Micenko, takisto veľmi ako vychytený brnenský hráč, čiže áno, ako gitara bola proste na základe nejakého spolužitia v dome a ostatní boli asi na základe nástrojov a lokality.
1: Pokračujeme písni 1000 Years.

0: pouštíme si ukázky z EP Flor Nueva slovenské zpěvačky Julie Kozákové. Obsahuje celkem 5 písní. Spojuje je něco?
1: Myslím, že právě ten element takej tej poetickosti a toho hľadania krásy v tom živote, že veľmi dobre to, myslím, vystihuje práve ten názov samotný toho EP, mm-hmm. Flor Nueva. Ten názov je v podstate po názve piesni Flor Nueva, ktorá odráža takúto túžbu po hľadaní tej najkrajšej časti nášho vnútorného sveta, čo pre mňa tá Flor Nueva ako nový kvet mm-hmm. symbolizuje, hej, že starať sa o tie vnútorné svety naše a o tie najkrajšie časti a rozpoznávať ich vlastne aj v tých druhých. Takže také tie ako prvky jemnosti, krásy, poézie a proste týchto nových kvetov v nás, na čo myslím si, že dnešná doba není úplne navyknutá, že sme proste vo veľkom tempe, v hluku, a vo výkone. Mm-hmm. A že vlastne týmto celým som sa snažila priniesť ten druhý pól takého toho uvoľnenia, tej jemnosti a vlastne a tohto celého. No. Tak ja som veľmi, mám to ako pekne v spomienke, ten koncert, že aj keby ako to nemalo nejaký, neviem aký ohlas, že ja som nesmierne rada, že táto stopa vznikla vlastne z toho koncertu, že to je.
0: Další píseň má název Širrží poetik.

0: Julia Kozáková zpívá v různých jazycích. My jsme dnes už mluvili o romštině nebo španělštině. Zazněla také angličtina nebo francouzština. Zajímalo mě, jestli ji třeba v různých jazycích napadají různá témata.
1: Zatím jsem to nespozorovala, že by to tak nějak vysloveně bylo. A v zásadě se to skôr snažím aj nějak prelamovať, hej, že treba použiť tú romčinu v niečom, čo by ako skôr nejakou tóninou alebo atmosférou nebolo zvyklé, hej, alebo práve, že do slovenčiny dať tiež nejakú, že skôr sa snažím ako hľadať, nejak stierať tie také stereotypy, ktoré by sa vlastne mali to, ale čo sa týka tém, textov, tak zatiaľ som to nejak nerozlíšila, že ako španielčina je veľmi poetický jazyk, asi slovenčina mi najbližšie, takže tam som na seba aj taká najprísnejšia a tiež tam sa veľa ako slovných hračiek a rôznych ako vecí sa tam dá vyčarovať, takže no, rôzne.
0: S pětipísňovým EP Flor Nueva Julia odbočila od své dráhy zpěvačky romských písní. Je to jednorázová odbočka nebo budou následovat podobné nahrávky?
1: Vlastne mám aj viac toho repertoáru, ktorý je v tomto duchu. Ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo akoby tento koncert alebo tento formát ešte niekedy zopakovať naživo, že by sme si to zahrali a že by sme to odprezentovali aj viac, lebo veľmi sa to rezonuje so mnou tá myšlienka, že mám pocit, že by som sa chcela s tým o to podeliť so svetom. A pravdu povediac, myslím si, že tam pôjdu také dve linky, hej, že ja sa vlastne v jednom smere odkláňam nejakým novým smerom a zároveň si myslím, že Manušej ako pôjde ďalej ako to, čo to je, hej. A je to dobrá otázka, lebo tiež som premýšľala, či to nejakým spôsobom nájsť tomuto prepojenie, alebo či to proste takto nejak rozdeliť, rozdvojiť, ale nebudem sa asi nejak limitovať, hej, že určite budem produkovať a robiť ďalej aj hudbu, ktorá bude asi celkom iná než Manuša.
0: Další skladba sa jmenuje Casa Limpia.

0: přehráváme si nové EP Julie Kozákové, Flor Nueva. Úplně na začátku pořadu jsme poslouchali ukázku z alba Elos, které Julia natočila se skupinou Sole. S ní zpívala lidové a jiné známé písně různých národů. O této kapele na koncertě v Brně říkala, že už je víceméně minulostí. Jak to tedy je?
1: Opäť ty piesne boli pre mňa spojené s nejakou cestou, s nejakým človekom, ktorý ma ich naučil, a potom sme to vlastne zo Sole spracovali. Tá kapela v podstate, ako tam sa stalo to, že ako keby nemáme hrania, hej, už nejaký čas. A ja som sa tiež venovala, každý z nás sa venoval vlastne nejakým iným projektom, preto som si to dovolila takto na koncerte nejak pomenovať, lebo v podstate sme nehrali asi 2 roky, myslím. A uvedomujem si, že keď idem von s nejakým albumom alebo s nejakým projektom, že chce to proste nejakú ucelenejší koncept. A v podstate mám pocit, že pri tom celé to bolo dosť akoby také obšírne, aj ten charakter tých piesní, a celé to bolo pod hlavičkou vlastne pomerne sofistikovaného jazzu. Takže úplne rozumiem tomu, že to vlastne obsahovo si možno ťažšie nachádzalo, alebo len veľmi takých ako vybraných proste poslucháčov, ktorí to dokázali poňať, hej. Že aj ten rôzny repertoár rôznych jazykov, aj vlastne to instrumentálne, nejaké tú interpretáciu. Takže je mi to blízke, ale zároveň sa snažím hľadať cesty, aby to bolo uchopiteľné pre poslucháčov.
0: Rozhovor sme zahájili ohlédnutím za rokem, ktorý Julia Kozáková strávila na studiích ve Španielsku. Co spievačku čeká teď? Návrat na Slovensko.
1: Zrovna predvčerom som prišla s posledným kufrom z Valencie na Slovensko. Bolo to veľmi náročné. Už dlho som nezažila taký smutný ako návrat, ale myslím na to, že tam stále mám veľa kamarátov a vlastne otvorené dvere a určite sa tam chcem vrácať na nejaké rezidencie, spolupráce. Ale budem v Bratislave najbližšie obdobie. Chcem sa venovať aj muzike, chcem sa venovať proste projektom, ktoré mám. Pomerne sa teším, že už nebudem študovať, musím povedať, že už je asi najvyšší čas. Takže každý sa ma pýta, že čo budem robiť, a ja, že to, čo doteraz. a pokračovať, takže tak.
0: Naším hostem byla slovenská zpěvačka Julia Kozáková. Představili jsme si její nové EP Flor Nueva, ale ohlédli jsme se také za projekty Sole a Manuša. Rozhovor natočil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk a střih měl na starosti Adam Jakab. Na závěr si poslechneme převzatou brazilskou skladbu U Velho e a Flor, což v portugalštině znamená stařec a květina.